nadada zake walezi, vipi utunya siye kuwa bina mudoezi, sheria zako siwezi mwanangu nirudishe. Eti asikaribie umeweka kizuizi, mtoto ashangazie kwa mkeo awe mwizi, wakiume aishie na wakike abarizi. Sheria zako siwezi mwanangu nirudishe. Toki

wazi. Hapa hapa nirudie na baki mdomo wazi. Toka gotini umie kujikoka.